0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: Takalluf har necha suratda bo'lsa, ondan ortiq sen. Seni jon derlar, ammo betakalluf jondan ortiq sen. Parining husn ichra garchi oti benihoyatdir. Meni devona qoshimda, va lekin

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kanalimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Латитма.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
6: Ozo, kulib o'tirgan. Men bilan o'tirganingda-chi, bunaqa g'alati bo'lib o'tirmang-a, asalim.
3: Vostaka, ko'nglimga hech narsa sig'mayapti-da.
6: Nimaga? Kim seni xafa qildi o'zi?
3: Uf, hech kim xafa qilgan yo'q. O'zimni o'zim xafa bo'lmayman.
6: Nimaga?
3: Shunaqa ham yaxshi bo'lamanmi, a?
6: Nima?
3: Nima? Kecha Nargizaga tilla soatimni beruvdim.
6: Shosh.
3: O'shani yo'qotib qo'yibdi.
6: Sen yaxshimasan. Sen ahmoqsan.
3: Bilaman.
6: Nima bo'lsan yig'lavotsan, Ozosh?
3: Ahmoqligimga-da.
6: Nima deysiz? Bo'pti. Dardingni kimga aytsang aytgin, faqat menga aytmagin, iltimos.
3: Uf. Shu g'am alamlarimni kimga aytsam ma'qul ekan-a, Vostaka? Do'stimgami, dushmanimgami?
6: Albatta, dushmaningga aytsan-da. Chunki dushmaning qiziqib ketadi, xursand bo'lib ketadi-da, seni gapingni oxirigacha eshitadi.
3: Tavba qildim, sizdaqa do'stdan ikkita bo'lsa dushmanning keragi yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

Geç. Bir ayol turmush o'rtog'idan so'rabdi. Jonginam, shu hayvonlarning ichida eng qo'rqog'i, eng kichkinasi va eng xunigi quyonmi? Desa eri xotiniga qarab, "Ha, quyoncham, eng qo'rqoq quyonda" degan ekan.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Радио Маркас.
1: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq

0: hangoma ustalari.
1: Ona, ayol, opa, singil, juft, halol, qiz, boringlarga shukr, umringlar uzoq bo'lsin. Erkak kishini fe'liga ham, o'ziga ham, hidiga ham chidaysizlar. Ming rahmat. Ota-onasini gapiga kirmagan erkak xotinini gapiga kiradi. Yarim tunda keladi, ayoli ogohlantiradi. Ichib kelsangiz kirg'izmayman. Ichib keladi, eshik taqillatib turibdi. Sizmi? Ichdingizmi? Gapirmaydi, to'kilib ketib qolishi mumkin. Qulib teshigiga puf deyincha arani hidi kelsa kirg'izmayman. Ayollar ham oshirib yuborasizlarda. Uyingizni topib kelganiga rahmat desangiz. Qulib teshigini topish oson ekan. Uzunma erkak kishi yosh o'tgan sari uncha muncha teshikka ko'zi ham o'tmay qoladi. Amallab tushmasa xotini gurs eti ag'darildi. Nomard, nokas, og'ziz bilan puflang, og'ziz bilan. Ayol bor yo'g'imizga chidaydi. Boshi omon bo'lsin. Bizchi bir og'iz shirin so'zni ayimiz. Tosh oyna oldida turib ayol pardoz qiladi. Necha yosh berasiz dadasi deydi. Bir og'iz gap 18 yosh jonim. Nima deymiz? Uzoq tikilib turaveramiz. Necha yosh dadasi?
2: Bu yoshda odam yashamas kerak.
1: Shu ham gap bo'ldi. Ayolning iltimosiga yo'q deymiz. Nima iltimos qiladi ayol? Siz qozonni kovlab turing. Men 5 minutda qo'shniga kirib chiqaman. Siz kap kirdi, shu qozonni kovlab turing, 5 minutda qaytib chiqaman. Siz har yarim soatda kovlab turasiz, xo'p? Men erkakman, men senga kap kir kovlamayman, men erkak kishi qiladigan ishlarni gapir.
3: Ey, rostdanmi?
1: Qilbaq kelingchi. Haqqa. Erkak kishi qiladigan ishlarni aytaman, baq keling. Nima qidiryapsiz? Kap kir, qani kap kir, qidirganda topiling.
4: Hangoma ustalari.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Odam bir kecha kunduz mobaynida uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
4: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
3: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketish ham mumkin.
4: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Марчес, радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Ayy Azaş.
1: Ha.
3: Mama rasm qatdan kelib qoldi.
1: Qaysi? A, buni kichkinaligimda chizuvdim.
3: Ha, shunaqangi aqlli xotinimdan o'rgilay.
1: Keyin
3: epchil, aqlliku, lekin chaqaroqdi.
1: Do'staki, agar bilsangiz, sizga mos bo'lishga harakat qilyapman.
3: Rahmat, asalim, seni shunga ham yaxshi ko'raman-da.
1: Chiroyli chiqibdimi?
3: Ha, shuning uchun ham soatdan beri qimillamay qarab turibman. O'zing ham boqlab chizibsan, qarab to'ymayapman.
1: Ha, to'g'ri. O'shaning uchun ham men hozir mana shu rasmni yoqib yubormoqchiman.
3: Nima?

0: Hikmet izler.
1: Assalamu alaykum hocayım.
2: Salam salam. Ha Hamid, yüklene manzili getkiz koyduyma?
1: Ha hocayım, hazır tavşırdım. Şunu eti edip telefon kullam.
2: Ha yakşı yakşı. Koy ya işlerini kılır.
3: Tohur Sultanovic, bugün mücazlarımız saat 3'ki gelişerken. Uçuraşu bilgile vereyim mi?
2: Ha elbette. Bugünce başka muhum recelerim yok.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p, bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
3: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
4: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
4: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta, yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
4: Ey, o'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
5: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisilar.
2: Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
3: Ha, bolam. Yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki
2: ovozingni eshitgim
3: kelgandi.
2: Onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
6: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Oddiy savol. 40 yillik urush necha yil davom etgan? Tushunmadi shekilli. Aytingchi, 5 yoshli bolagayning yoshi nechada?
3: 5.
2: Ha, to'g'ri. Endi aytingchi, 40 yillik urush necha yil davom etgan?
3: Nahotki 5 yil davom etganmi?
2: Voy xudo.

0: тост.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode, keçi telefon qilganimda ukim bilan urushayotgan ekansan, tinchlikmi?
2: O'rtoq, nimasini aytasan? Shu oxirgi kunda umuman aytganimni qilmaydigan bo'lib qopti.
3: Adeliga aytib ber.
2: Shunaqa qilmoqchi bo'ldim. Ukamga hali adam kelsinlar, seni yaxshilab kaltaklatmasam, taltayib ketgansan desam, u adam bugun meni ura olmaydi, chunki boya telefon qilib, bugunga kela olmasinglarni aytdilar dedi.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin men unga bugun bo'lmasa ertaga yetib beraman desam, ertaga ham ura olmaydilar dedi. Keyin undan buni sababini so'rasam, nima deganini bilasan u zumrashani?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Chunki adam meni ursalar, bugun qatta tunab qolganlarini o'nga yetib beraman desa bo'ladimi?
3: Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Endi nima qilasan?
2: Chiqish yo'q, baribir yetib beraman.
3: Qanaqa qilib?
2: Agar urmasalar, mana o'tgan hafta komandirovkaga kim bilan ketganliklarini o'yimga yetib beraman.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi
1: Markaz radiosi

0: Hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi tabiiy hol. Biroq ayrim sabab ushbu rishtalar uzilsa, ishonch oynasiga dars kelsa-chi, fikrlarimizga dalil sifatida hayotiy voqea bilan o'rtoqlashsam. 30 yoshga kirgan Sevinchni qattiq bosh og'rig'i bezovta qila boshladi. Rejalashtirgan hamma ishini bir chetga surdi-da, shifokor huzuriga shoshildi. Uzoq tekshiruv va ko'riklar natijasida unga miya saratoni tashxisi qo'yildi. Ko'z o'ngi qorong'ulashgan Sevinchni chamasi 60 yoshlardagi shifokor ayol qo'lidan mahkam tutdi. Qizim, hayotda ko'p noxushliklar ro'y beradi. Kim bilandir qattiq xafalashgandirsan, ko'ngling og'rigandir, balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor?

chizilmaydigan dard ku axir, deya yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bittayu, dard esa mingta, deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dardu alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakdek tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Sendan nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyga qaytib, o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildida, shoshkancha onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagancha onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balkim og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zni qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

ota-onang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon.

0: radyosuna. İki Gona.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha.
0: İki Gona.
1: Nazokat, daraxtlarning ham joni borligi rostmi-kan, nima deb o'ylaysan?
2: Yo, albatta. Axir bekorga yosh borligi, tabiatda barcha o'simliklar joni bor. Lekin gapira olmaydi. Ularni shoxlarini sindirish yaxshi emas, deyishmaydi-ku?
1: Ha, shunaqa degin. Lekin bu gaplarni nafaqat yosh borligi, balki kattalarga ham aytish kerak ekan.
2: Tushunmadim, nega endi?
1: Chunki mana odam har kuni hovlidagi daraxt shoxini sindirib ukam ko'chadan kech kelganda uradilar.
2: Nima? Uka har kuni uyga kech keladimi?
1: Nima qilsin? Bechirani yuradigan qizlari astoydil ko'pligidan uyga yetib kelishi juda ham qiyin.
2: Qizlar ukeni qo'yvormaydimi yoki ukeni qizlarnimi?
1: Albatta, ukam qo'yvormaydi, nazoq. Keyin ularning ota-onasi uyimizga telefon qilishgandan keyin adami jahllar chiqib uradilar, tushundingmi?
2: Ha, tushundim. Demak, san ham kech qolsan, uyingdagilar yigitingni oysiga telefon qilib nolishar ekan-da?
1: Yo'q, menga kelsa umuman boshqacha. Bizani uyga yigitimni oys telefon qilib, iltimos, Azizzodaga ayting, o'g'lim uyga ketqizib yuborsin, ketib tushdi deyishadi.
0: Ikki

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Yengiltak ayol sizni yengil aldasa, jiddiy ayol o'ta jiddiy laqillatib ketadi.

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
4: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
3: Doktor, men xolamni qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
4: Jamshid ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi.

0: bo'ladi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
1: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
2: Ilk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
3: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
4: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

ikki oshna uchrashib qopti de. Qalaysan oshna, uylanibsan deb eshitdim. Qalay endi xotining qalay chiroyli halolgina ekanmi? Desa u ham, "Ha, mana 2 yildirki hali hech narsani o'g'irlagan yo'q."

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Mana qarangki, do'stlarim juda ham shirin so'zlar aytishyapti. Qarang, boya bir do'stimiz aytdilarki, raqqosani qizimizning sochlariga juda ham havosim keldi, deyaptilar. Ahmoq. Abi ulamay ulama. Endi qarang, oldin ayollarimiz sochlari uzun bo'lgan ekan. Ba'zi birlari sochlarini mayda o'rib yurishgan ekan. Ba'zi birlari sochlarini ikkita tashab o'rib yurishgan ekan. Endi o'sha zamonda soch o'rishi ham ma'nosi bo'lgan ekan, deb qarang. Mayda o'rgani qiz bola hisoblangan ekan. Ikkita o'rgani ayol hisoblangan ekan. Endi kechirasizlar-ku, sochini qirqqan nima bo'lar ekan? Albatta bu ham hazil. Mana qarang, ota-ona yaxshi niyat qiladi. Farzand ko'rsam, shu farzandimni oyog'i yaxshi kelsa, bizga yaxshilik keltirsa deb niyat qiladi. Bir akaxonimiz yaxshi niyat qilibdilar, ikkita farzand ko'ribdilar, qiz ketidan o'g'il kutibdilar. O'g'il ham tug'ilibdi, 7 kundan keyin bolnitsadan olib chiqishgan, er-xotin chaqaloqni erkalashyapti. Voy aylanib ketdi xotin. Ey, mana uni sochini qaray. Xuddi chochim o'zimga o'xshaydi, aylanib ketdi. Ko'zlarini qara, buni ko'zlarini. Ko'zlari ham menga o'xshaydi. Yo'q, dadasi. Hech qata o'xshamaydi. Ya, hali ko'zi o'xshamasa, bunni o'xshaydi, bunni. Bunni qara, chiroyligini aylanib ketdi. Hammalar desa, o'g'limdan desa, buni ham o'xshamaydi, dadasi.
4: Ha, endi bo'lmasam, endi bu o'g'limizni bunni o'xshamasa, sochi o'xshamasa, bu qoshi o'xshamasa, ha, tishi o'xshaydi, xotin.
3: Ya, dadasi. Ha, bu chaqaloqda tishma qiladi, 7 kunlik chaqaloqda desa. Ha, endi xotin chiqsa o'xshab qoladi, dedirmish qarang. Endi chaqaloqni erkalatib turib, endi xotin o'xshamaydigan joyi bo'lsa, baribir o'g'il bola. Endi o'xshaydi, dahani o'xshaydi. Endi o'xshaydigan joyi bor xotin. Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti. Deb yig'lab qolgan ekanding, chaqaloqning onasi, "Dada, siz qarab turing, mana bir lotereyam bor, shu lotereyani tekshirib oling." Bolaga qarab turibsa, "Boraver, tekshiraver." Men bolaga qarab turaman, aylanib ketdi o'g'limdan. "Qalay o'g'lim, charchamadingmi?" "Yig'lab-yig'lab charchamading, malladdes." O'ylanib ketdi, "Nosvoylardan." "O'rgilib ketdi, o'ylanib ketdi, malladdes, malladdes." Deb turgan ekan, chaqaloq yig'lab qopti.
5: "Oppa, op, yorabim, ey." "Xotin, ey, 7 kunlik chaqaloq opa deyapti, yaxshigina chaqirdi."
3: Voy, rostdanmi? Ey, rostdanmi? Voy, haliga adasi bolamizning oyog'i yaxshi kelibdi. Men mana latreydan 3 metr atlas yutdim deb qopdi. Oradan bir kun o'tdi. Chaqaloq yig'layapti, qarang.
5: Tog'a,
3: tog'a degan ekan, eshik dupp taqillagan. Hay, tog'asi kirib kelib, opasini mahkam quchoqlab, "Opajon, ya tabriklay, zaymdan 10 ming so'm yutdim."
4: Bu o'g'ilcha qachon dedi deysiz endi?
3: Chaqaloqni olgan, bir uyga o'zi kirib olganda bolaga o'rgatyapti.
4: Aylanib ketdi o'g'limdan. "Mana, opa deding, opang atlasli bo'ldi. Tog'a deding, tog'ing 10 ming so'mli bo'ldi. Ha, endi bizda, xo'sh, televizorimiz bor, hali demiyimiz bor. Shu endi bekitib qo'ygan arzimagan pulimga lotereya olib qo'yganman o'g'lim." Aylanib ketdi. "Qani bir da-da degin. Da-da. Yanga emas. Da-da. Da-da.
5: Da-da.
3: Dadasiga xotin da-da deb shart borib lotereyani tekshirgan. Tekshiryapti, hech narsa yo'q. Bir payt qiz kelib nimadirmish. "Dada,
4: nima deysan?
3: Qo'shnimiz Fatiy bor-u, o'shani adasi Fatiyga o'rdan Jiguli yetib ketdi dermish."
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining 3 o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi. Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman. Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim", otasi dedi. "Ey o'g'lim, bu ishingizda omonat bordir, lekin men sizga gavharni bera olmayman. Chunki omonatdor hamda vafoli bo'lish har bir kishining zimmasidagi vojib amaldir." Keyin o'rtancha o'g'li kelib debdi: "Otajon, men gavharga munosibroqman deb o'ylayman." Otasi esa: "Ey o'g'liginam, gavharga munosib bo'lish uchun qanday olijanob ish qildingiz? Men qirg'oq bo'ylab sayr qilib yurganimda tasodifan daryoda cho'kayotgan bir bolani ko'rdim. Uni qutqardim va onasiga olib bordim. Bolakay onasining yolg'iz farzandi ekan. Siz yaxshi ishni qilibsiz, lekin sizga gavharni bera olmayman. Chunki buni boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim." Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi. "Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz." Otasi qiziqib so'radi: "Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz?" O'g'il javob berdi: "Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p azor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim." O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi: "Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay." Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina, siz olijanob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

0: videosu de.
1: Kıldırgıç. Bir yigit sevgan qizini otasiga murojaat qilyapti. Afandim, men qizingizga uylanmoqchi edim. Mayli, mayli. Lekin meni xotinim bilan gaplashib ko'rdingizmi? Gaplashib ko'rdim afandim, lekin men har qalay qizingizga uylanmoqchiman. You telling me I'm out of your style. Still thinking that my way is

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, bilasanmi, kecha oyim bilan tog'amni xotini bitta qiznikiga sovchilarga borishdi.
3: Iya, nima aslizoda akani uylantirib olasizlarmi?
2: Yo'q, tog'amni o'g'lini keyin borgan joyligida uchta uzatiladigan qizi bor ekan. Yigitga bo'lsa, kenja qizi yoqibdi.
3: Ikkita qiz qolib, kichkinasini berishmasa kerak.
2: Shuning uchun ham qizlarning adasi tog'amni o'g'lini yoniga chaqirib, kichkina qizimga uylansangiz, to'yani ololmaysiz. O'rtancha qizimga uylansangiz, Nexia mashinamni beraman. Agarda katta qizimni olsangiz, undan ham katta narsani to'yana qilib beraman debdi.
3: Xo'sh, tog'ining o'g'li nima debdi?
2: Oldiniga rassa o'ylab, oxiri uchchala qizini ham olaman debdi.
3: Nima? Uchta xotin rozi bo'lishmagandir?
2: Nimaga endi rozi bo'lishmaydi? Birdaniga uchta qizdan qutuladi-yu, rozi bo'lmaydimi?
3: Tog'ingilar ham indashmadimi?
2: Nazo, o'zing o'ylagin. Bir kunda ham Nexia, ham dang'illama uchastkali bo'lishadi-yu, yo'q deyishadimi?
1: Ikki

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'liq va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ikkita odam stansiyaga borishibdi. O'zi juda ham aqlli odamlar ekan-da. Biri bittasini nazoratchidan so'rabdi. Mana u poyezd meni Samarqandga olib boradimi? Desa, haligi nazoratchi ham yo'q. Ikkinchi so'rabdi. Meni-chi?

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Az aşk. Nima qilsa, adiligim, oyligim o'xshamaysan?
2: Men buvimlarga o'xshayman.
5: Buvilagan. Ko'zlaring kimnikiga o'xshaydi?
2: Buvimlarnikiga-da.
5: U ham buvilarniki. Bo'lmasa, sochlaring.
2: Buvimlarga.
5: Xarakteringchi mana, fe'l atvor bo'ladi-ku odamni, shunaqa.
2: Buvimlarga.
5: Anaqacha, ana, tishlaring.
2: Buvimlarnikiga vostaka.
5: Buvilarnikigami? Zaharligingchi, zaharliging.
2: U ham buvimlarnikiga.
5: Gapirishlaringchi.
2: Buvimlarnikiga.
5: Haligi dudeli borlay dudeli. Shu dudeliga juda ham qiyin bo'lgan ekan-da, endi bildim.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz.

0: Hikmat izlab.
1: Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Hikoyamiz oddiy bir kirakash haqida. Kunlarning birida kirakashga shahardagi mashhur millionerlardan birini qayergadir olib borishga to'g'ri keldi. Haligi millioner mashinadagi hisob-kitob uskunasiga qarab, oz ham emas, ko'p ham emas, aniq ko'rsatilgan qiymatga yarasha haq to'ladi. Shunda kirakash so'radi. Kecha o'g'lingizni olib kelib qo'ygan edim. U menga cho'chaqa sifatida 100 dollar bergan edi. Siz bo'lsangiz, tiyin-tiyinigacha hisob-kitob qilib o'tiribsiz. Nima ham deya olishim mumkin? O'g'limning millioner otasi bor, men esa yetimman. Qissadan hissa, peshona teri bilan mehnat qilgan odamgina pulning qadrini biladi.

Mashhur kinoaktrisa ranjib deydi. Shu jurnalistlarga ham hayronman. Doim mubolag'a qilishadi. Men to'g'rimda tarqatayotgan yolg'onlarni, mishmishlarni yarimi haqiqatga to'g'ri keladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Nega hozir ko'pchilik ota-onalar moda bo'lib qoldi? Ko'pchilik ota-onalar to'ydan keyin yoshlarni alohida uylar joriy qilishyapti. Sababi oila ro'zg'ori o'z tebratsin, kuyov bola 3-4 so'm pul topsin, ro'zg'or qilib kelsin degan maqsadda. Lekin alohida yashab, g'ablatda yashasa ham bo'lmaydi. Beg'am oila ham bor, yo'q emas. Yarim kechasi soat 3, endi er-xotin shirin uyquda, endi shunaqa uxlashyaptiki, uyga kim kiryapti, kim chiqyapti? Hech kim bexabar. G'ablat uyqusi, beg'am. Voy sut tossa to'pig'i chiqmaydi. Eshik ochilishda o'g'ri bemalol kirib sekin uylardagi bor boylikni yig'ishtirib bir chekkaga qo'yib, haligi o'g'lini ham erinmasdan er-xotin turg'izib, qo'li bilan oyog'ini boylab qo'yganu, ikkalasi ham bir-biriga qarab, menga qarab bu er-xotin guvoh bo'lib qoldi, bular hamma narsani ko'rdi. Bularni srochno yo'q qilishimiz kerak edi, sekin ayollar oldiga kelishib, san guvoh bo'lding, san hamma narsani ko'rding, seni o'ldiramiz oxiri gapi. Oting nima desa ayolam shatatgan ekan. Mana otim Jamila o'ldir, svalach. O'ldir, ozingni qoniga ko'r, o'ldir. Jamila mana o'ldir. O'g'ri, voy mani onam o'ldi Jamila. U men seni o'ldirolmayman, yashaysan deb erini oldiga aylanib o'tib, eriga qarab, san hamma narsani ko'rding, seni tochno o'ldiramiz, xotiring tirik qoladi. Chunki mana onam o'ldi Jamila. U yashaysan san oxiri gapi. Oting nima desa eri ham qaratdi, akala. O'z mening otim Shovkatov, lekin yoshligimda Jamila deb chaqirishardi u.
1: Hangoma ustalari.
4: Assalomu alaykum. Robbarosa 1 yil oldin mana shu sahnada qo'shiq kuylaganman. Mana xudoga shukr, yana diydor ko'rish nasib turibdi. Mana shu kelayotgan yangi yil hammaga omad, cho'ntakka daromad, chiroyli qomat, sihat salomat, fayzu barokat, xudodan karomat, niyatga qo'shilgan baxtli, saodatli, taxtli bo'lsin. Mana mashinaqa yangi yilda kim chiroyli o'ketadi? Ayollar, qizlar, to'g'rimi? O'tirishligi ham boshqacharoq bo'ladi. Do'rilarda, to'ylarda ayniqsa. Stulligi kamera kelib qolsa tamom. Dugonalar turdi. Potito rotor kamera kelyapti. Toba qildim. Ovqatligi tima Nargiz. Bula o'z ishini qabiladi. Ovqat yegin kelsa, kamerasini g'odaytirib olib kelaveradi. Top aqildim. Bolalar ham jim o'tirmaydi, qizlarni oldiga kelib. Yaxshi qiz, yuring raqsga tushamiz. Yo'q, tushmayman. O'zingiz bilasiz, ketvoradi. Qiz ichida ahmoq. Yana so'rasam bo'lardi-yu. Top aqildim. Mayli Guliya, xafa bo'lma. Yur o'zimiz o'ynaymiz. Qizlar chiqib qoladi to'yilarda. Fatih. Ana bola, men qarayot. Qaysi bola qarayotdim? Ana mo'ylini supari. Voy ahmoq, boya mendan telefon nomerim oldi, ensang qarayotdim. Ahmoq bola ekan. Lekin bilmas, menga ana sariq bola rasa yo'q. Nimaga? Sutkasi bor ekan, mashinasi bor ekan. U bola menga yoshligimdan beri qaraydi. Nimaga? Adam shoppiri. Toba qildim. Lekin qizlar, ana jingali sochli, qorachadan kelgan, otoyib ekan. O'sha bola kelsa, o'ynamalaring. Nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. Yo, nimaga? O'ynamalaring dedim, o'ynamalaring. U bola bilan men o'ynamoqchiman.
1: Hangoma ustalari.

0: Hurmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyida har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axir urushqoq ayol eriga debdi. Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi? Urushqoq ayolning eri berkinib olib asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt xojasi bir narsasini unutib ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da, "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman," desa, hojasi, "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida hamma aybdorlar yashar ekan. Bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

0: Jazz Radios.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Gana.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: Asıl Zode, kichi shoshib qatga ketvotding. Chaqirsam ham eshitmadingmi?
1: Qachon? Abet paytidami?
3: Shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim.
1: Har doimgide folbinnikiga o'rtoq.
3: Shu hech charchamading-de folbinnikiga borishdan. Xo'sh, nimani so'rading?
1: Shu uncha sovchilakasi ham bittasi ham yoqmayapti. O'shanga taqdirimni bilib bering, kimga rozilik berishim kerak dedim.
3: Xo'sh, bilib oldingmi?
1: Oldiniga yo'dib turib oldi. Nimaga endi bilib bera qoling desam? Man bu kosadagi suv oldiga ataganingizni tashlang. Keyin bor taqdiringizni farishtalar suv ustiga chiqarishadi dedi.
3: Sen nima qilding?
1: Nima qilardim? Men zim qo'ygandim, folbin. Iya, yaxshi qiz. Bu bergan pulingiz osmonu falakdagi farishtalarni yo'l kirasiga ham yetmaydi-ku, desa bo'ladimi? Keyin yana 2000 qo'shib berdim.
3: Xo'sh, keyin taqdiring ma'lum bo'ldimi?
1: Folbin netchi bo'yicha farishtalarni registratsiya daftariga mani familiyam tushmabdi. O'shanga 2-3 haftadan keyin borib xabar olishim kerak ekan.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
5: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
6: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
5: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
6: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q. O'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
5: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
6: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
4: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolani tilishirin. Bu atom aslini bollar hozir o'zini aqli o'zi bilan tug'iladigan bollar, siz bilan biz qolib maktabdagi domlasiga dars o'tadigan bollar, voy o'lmagan domlalarning o'qituvchilarini jonib bayba. Sharafli kasb aldaymiz, bundan mashaqqatli, bundan mas'uliyatli kasb bo'lmasa kerak. Har birtasiga oltinni haykal qo'yishi ham kam, ayniqsa birinchi sinf domlalarga. Birinchi sinfda dars bo'layotgan domla bittasini o'rgizib, "Xo'sh, o'g'lim, o'rningdan tur. Nimaga 2 kun maktabga kelmading?" desa, hozirgi bollarni odat yig'lab qo'rqitadi.
3: "Domla, o'zgar kuni maktabga kelmadim, mana jonlarga chekitdim."
2: Tushir qo'lingni, yig'lama gap. Tortir. Boshla.
3: Mana buni o'tgan kuni maktabga kelmadim. Marajonlarni eshigandan katta olapar it quladi, qo'rqqandan ariqqa tushib ketdim, ishtonim loy bo'ldi. Ishimim loy bo'ldi, domla.
2: Ha, loy bo'lgan bo'lsa yuvib tashlab kelmaysan,
3: domla. Ishimim micha ham loy bo'ldi. Qo'rqqanimdan bo'lsa kerak. Uyga borib yuvdim. Kechgacha arang quridi.
2: Boshqa shimim yo'qmidi? Yo'q, o'sha odamlarning eski shimidan tikilgan bitta shimim bor. Baqara Muhammadana, chunki 2 kun yo'qib ketsam, o'tgan kuni hop ishtoning yo'l qilibsan. Kecha nima kelaman, ishonmay domla baqirman, kecha kelyotdim. Shunda hovlingizga yetgandan keyin sizga shu gaplarni aytib qo'yin deb darvozangizni ochib qarasam, hovlingizning o'rtasida siz ham shimingiz osilib o'tirgan ekansiz, kimingizni o'ylayapman. O'sha birinchi sinfga komissiya keladigani domla bolalarga tushuntiryapti. Man qaranglar, bola mana kap-katta bola bo'lib qoldinglar. Ertangi maktabga komissiya keladigan, mani uyaltirib komissiyani oldida domla ishga chiqib keling. Domla qonim og'rib qoldi, domla bo'lmay qoldi, deyavermasdan sekin yo'talasizlar. Bunda qarayman, komissiyaga ko'rsatmasdan bitta barmoqingizni ko'rsatib qo'ysanglar tushunaman. Ko'chaga chiqarib yuboring. Sal uzoqroq yo'q bo'lib ketsanglar, ikkita barmoqingizni ko'tarasizlar. Bir mahal komissiyaga kelib o'tiribdi, domla shunda odoskiga kelsa bittasi, "Ha" deydi, "Ha". Bitta barmoq osmonda turibdi. "Ha, chiq, chiq. Endi bir narsani yozaman, sen ikkinchi buyoqdan, ha, ikkita barmoq osmonda bo'lmay qolgan. Chiqsin ham. Endi bir narsani yozaman, sen ham bittasi, ha, shoshib qolib ikkala qo'lim ko'tarib yuboradi. Ha, chiqa, chiq. Qarasan sinf piyarni chiqib ketib bo'libdi, komissiyadan boshqa hech kim qolmaydigan bittasini doskaga chaqiribdi. Chiq o'g'lim doskaga. Sen ham chiqib ketib qolmasdan bir narsa yozdirib olay. Bir rol qo'ling, yoz. Bir yoz. Yoz yoz deymi, qo'shib yoz. Yana bir yoz. Barobar. Birga bir necha bo'ladi? Bechora bola bilmaydi. Qizlarga qaraydi, aytmaydi. Bolaga qaraydi, aytmaydi. Bo'lti, siz bilasan, bilsang unutib, bilmasang unutib, yangi dars o'tishim kerak, vaqt ketyapti, shoshmay domla, bilaman, kecha bilardim, bugun ham bilishim kerak. Baloni biladimi, bilmaydi. Nima qilishni bilmay tursa, komissiyani a'zolaridan bir rahmi kelib, "Kel, bola bechoraga aytib qo'ya qilayin" debdi-da. Desa, bola yalt etib o'sha yerga qararmiz. Hali komissiyani a'zosi, "Mana o'g'lim birga bir ikki bo'ladi" deb ikkita barmoqni ko'tarib qo'ysa, bola domlaga nima derimiz? Domla, domla, komissiya ko'chaga chiqib ketsin, juda bo'lmay qoldi shekilli.
4: Hangoma ustalari.

0: Yaş Radyosu da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Vostaki kela qolayım yoqa keling.
5: Hozir hozirim nima bo'ldi?
2: Vostaki qariya ana Xolida pa bilan qopiraki yana urushyapti.
5: Shunga chaqirdingmi?
2: Voy ana bo'lmasam battar bo'l.
5: Ozoda, menga qaragin.
2: Nima ye, ichim turing.
5: Ozoda shpiyonlik qurmagin. Shpiyonmisan?
2: Unaqa niyatim yo'q. Faqat bor yo'q qarab turibman.
5: Nima, qanaqa urushni o'rganyapsanmi?
2: Yo'q, nima deganingiz? Bir narsaga tushunmayman-da. Nimaga ular doim ko'chada urushishadi?
5: Bari bilmayman-man.
2: Siz bilmasangiz, men bilaman.
5: Nima ekan?
2: Menimcha ular uylarida tinchlik bo'lishini xohlasa kerak-da.
5: Qoyil. Gap yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi. Traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham, ishlarini saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan hissa: "Avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil" deydi dono xalqimiz.

ich. Men armiyada xizmat qilganimda yuradigan qizimga har kuni 2 marta xat yozardim. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Armiyadan qaytib unga uylandingmi? Yo'q, u xat tashuvchiga ergitib ketibdi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları. Bir adam bir olma daraxtini tagida yotib qarasa, olma daraxtiga bir qovoq palak o'ralib chiqib, qovoq hisob turganmish. Haligi qarab turib, tabiatning ishlari ham qiziqdi. O'zi tomiri katta bir daraxt, kichkina-kichkina olma sosayu, tomiri ham yo'q bo'lgan bir palakdan chiqqan bir narsa, qarang, katta bir qovoq hisob turibdi. Qiziqdi desa, bir olma uzilib haligi odamning peshonasiga tars qilib tushibdi-yu, "Ey, kechirasan, bilmay aralashib qo'ydim ishlaringga." deb haligi odam turib ketaversa, oradan ancha vaqt o'tgan bir qayiqda ketyapti. Tufon ko'tarilib qayiq chayqalayotganimish. Hamma odam o'ziga o'zi baqirib, "Ey, tavba qildim, tavba qildim!" deb tursa, haligi odam jim turganimish. Haligi odamlar ham, "Bir og'iz tavba qildim demaysanmi? Nima gapirmaysan?" desa, "Man Xudoning ishlariga bir marta aralashib tavba qilaman," dermish.
0: Hangoma ustalari.
1: Bizani eshitayotgan barcha, o'zini ko'chada erkakman deb yurgan barcha erkaklar uchun Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qimoqchiman. Shaharda, chetida, qishloqda, betida voy dod deb yotgan barcha erkaklar uchun. Men erkak bo'lib turishim kerak, yo xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun uyimda pul zavod qurishim kerak. Uyimda pul zavod qura olmasam, gar shaharda bitta mashina bankni urishim kerak. Mashina bankni ura olmasam, gar bu dunyoda men qurishim kerak. Bu dunyoni qurmaslik uchun men xotin izmiga yurishim kerak. Xotin izmiga yurmaslik uchun nimadir ish qilib turishim kerak. Nimadir ish qilib tura olmasam, gar chim xotin izmida yurishim kerak. Erkaklar araq ichgan paytda men sekin labimni qisib turishim kerak. Olimlar haqiqatan shu odam maymundan paydo bo'lganmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakatga berishibdi. Bittasini Amerika, bittasini Yaponiya, bittasini O'zbekiston. Mana shu maymunlarni chachishtirasizlar deb bizga ko'paytirib berasizlar. Bu juda noyob nasl bu. Bunaqa nasl yo'q. Shuni ko'paytirib beringlar. Mana 3ta maymun 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsalar maymun 7ta tuqqanmish. Qoyil, 5 yilda 7ta tug'dir deyilami? Gap bo'lishi mumkin emas. Yaponiyaga borsalar maymun 14ta tuqqanmish. Qoyil, Yapon baribir Yaponda 5 yilda 14ta tug'dirish bir rekord bo'lsa, yondaksi o'zbekka ham o'taylik, o'zbekka ham bolajon xalq debdi. O'zbekka kelsalar maymun bor yo'g'i 2ta tuqqanmish. A bu sizlarni bolajon xalq deydi-da, maymuningni bor yo'g'i 2ta tug'dimi desa, o'zbekka bunday qarab, olimlarning ko'zi ko'rmi? Erkak meni tashlab ketdi-ku deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radio Star.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Nazo, o'ziyamchi, mana shu konsertni rosa kutuvdim-de.
3: Ha, zo'r bo'vatdi. Ayniqsa dekoratsiyasini aytmaysanmi?
2: Voy, voy, Nazo, ana uni qaragin. Ana artist nimaga begona xotinni qo'lini o'pibotdi? Hammani oldi, uyalmaydimi?
3: Iya, aslzoda, nima, esingdan chiqdimi? Hozir gripp hamma joyda bor. Agar og'zidan o'psa yuqib qolishi mumkin-da.
2: Bore, yana boshlab ossammi, Nazo?
3: Amayla, hazillashdim. Iya, aslzoda, qara. U antda o'tirgan qizning ko'ynagi chiroyli ekan, a?
2: Qaysini aytvassam?
3: Ana, 3-chi qatorda o'tiribdi-ku. Qizil ko'ynak kiyib olgan-chi.
2: Nazo, nima, ko'rmayapsanmi? Bu kambag'allar kiyimi-ku.
3: Nega endi? Fasoni zo'r ekan-u. Undan keyin kambag'al bo'lsa konsertga tusharmidi?
2: Agar boyvochchi bo'lganda, yarim metrdan kiyim tiktirmasdi. Biri to'la 2-3 metr olardi, tushundingmi?
1: 2 dugon.

0: satrda.
1: Kamtarlik boshqalardan siz haqingizdagi barcha yaxshi fikrlarni eshita olish qobiliyati.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqilsha qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuraylik.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: Bir odamnikiga kelgan mehmon juda ham surbet ekan. Bir hafta turib qopti. Oxiri uy egasi shunaqa qiynalib ketgandan shama qilishga majbur bo'libdi. Mehmon, bola chaqalaringiz ham rosa sog'ingandirsiz a? Desa, ana odam ham chaplatib, ovqat yeb turib, nimasini aytasiz? Ertaga hammasini bu yerga olib kelmoqchiman.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ali endi o'zimizni tabiiy ovozni ham biror narsalar qilib bersak sizlarga. Kulgi yaxshi narsa, chetdan turib kuzatsangiz, har qadamda xalqimiz juda ham kulgiga boy. Ali babaga aytganlarida tabiatdan dirkash quvnoq xalq, har narsadan kulgi chiqarsa bo'ladi. Har sohada kulgi, har mavzuda dasta-dasta kulgi chiqarsa bo'lar ekan. Kela uzoqqa ketmay, mana shu hozir ichkilik haqida ketyapti, shu temani bog'lab olib keta qolamiz, shu mavzuga qo'yaveramiz. Ichkilik endi ichgan odam bo'lsa bilmaydi, chetdan qaragan odamgacha mazada tomosha qilish. Ayniqsa to'yxonada Mihil toifasida uchratasiz. Katta bir fasim bo'lyapti, qarang, ikkitasi yonma-yon o'tirib olgan, kelib bu yog'i tekin ekan deb ana olishgan, mana olishgan, to'y hali boshlangan yo'q. Kelin kelgan yo'q, kelin kuyovga hali o'rin tayyor bo'lgan yo'q, ikkalasi tayyor bo'ldi. Katta ko'chaning o'rtasiga bir qitgina olib chiqib qo'yishgan dastyorlar, ikkalasi turibdi, bir-birini ushlab olgan, qo'yib olsa qarab tusha aniq. Ora-orada yurib qo'yishadi, yurishdi ham qarang, o'ng oyoq o'rniga chap oyoq, chap oyoqni o'rniga o'ng oyoq tushadi. Ora-orada to'ra oyoqlab olib ketib qolishadi. Olti qadam yurmasdan birinchi kisha qarab, qara. Baba, babaxti. Toza rasva bo'lmiz va quyosh tikka kelib qopdi-yu. Ishxonada toza avval olib kelishadigan bo'ldi. 8-imda osmay qarab, nima? Ma masmisan? Quyosh emas, oy-ku deramiz. Quyosh desa oy deydi. Prosta sal to'lishib turgan uchun ko'zingga quyosh bo'lib ko'rinyapti. Quyosh qara, hamma yoq yop-yorilsa oy. Shoshma, shu yerdan birinchi o'tgan odamlar so'raymiz, oy desa sen yarimta qo'ysang, quyosh desa mana okan qo'yadi. Bu yoq ekan deb. Bunda qarasa jussasi bir kishining odam kelayotgan ekan. O akam desa qo'rqqandan oyoq qo'li ishlamasdan jussasi ikki barobar kichkina bo'lib ketgan, tila aylamaydi. Kechirasiz aka, shunda tungi smenadan ishdan kelyotdim, jon aka, qo'yib yuborsanglar, bola chaqam bor deb aytsalar aytasiz. Ey, qo'rqmay aka, tegmaymiz. Mana bu mas alkash, mana yarim soatdan beri ahvol qilyapti. Tepangizdagi oymi, quyoshmi to'g'risini aytasiz, ketaverasiz. Tekkan, nomard. Kecha hali odam ahvolini qarang. Kechasida qarshisida ikkita barzangi turibdi, g'irring desa soladi, ahvolni og'irligini qarang, quyosh desa bunisi uradi. Oy desa bunisi uradi. Kaldagi ishi aniq. Nima qilish bilmaysiz, akam, aytasizmi, hatizga to'shga qo'yib qo'yguncha shosh qol. Kechirasiz akalar, men bu yerlik emasman. 5 minut o'tar o'tmas ikkinchisi o'zini sal odam hisoblab qoldi bir mahal. Qara. Ish. Shurik. Haliga quyosh deyotganing oy ikkalamizga bittadan chiqibdimi? Sakkizimdan qarab bittadan emas, ikkitadan, lekin to'rtta-ku. Ikkita. To'rtta. Mana orqamdan aytsalar, bundoq qarasa hali odam gaplashib turgisi allaqachon quyonni urib yuborgan, o'ziga o'xshagan bittasi ag'anayotgan ekan, shartta ushlab, "O akam, o'zingizdan turib, tepangizdagi oy to'rttami, ikkitami?" desa, haliga ham bular o'zlaridan ekan, birpas osmonga qarab bemalol ko'zlarini qarab turib, "Akalar, qaysi qatordagisini aytyapsizlar?" deymiz.
3: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Vatikman.
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Ozosh, ozoda, yur bugun kinoga boramizmi?
1: Voy, nima qilamiz o'sha kinoda? Baribir yaxshisi yo'q.
3: Nima unaqa deb o'ylaysan, Ozosh? Mana yaxshirog'i ham bor-u. Men masalan kechiga premyerasi boshlandi-yu, seni sevib adashman. Mana shunaqa ma'lumot joti. O'sha kinoni maqtashyapti, hayoti ekan. Bizani hayotdan olinganga o'xshash.
1: Voy, nimaga bizani hayotimizdan olinar ekan? Nima bizani hayotimizga nima qildi?
3: A, o'zing ham aytasan-u, sevib adashganman deb shu tomonlari o'xshar ekan.
1: Ha, gapingiz to'g'ri, lekin siz ham faqat sani hayotingga tegishli ekan deydi, hayotimizga demasdan.
3: To'g'ri, sani hayotingga tegishli, lekin shu og'riq payt o'zim ham o'ylab qolaman, shu sani sevib men ham xato qilganmanmikin deb o'ylab qolaman.
1: Nima?
3: Shunaqa?

0: satrda.
1: Haqiqiy dushman seni tashlab qo'ymaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ba'zi bir insonlar hayotda kimgadir yaxshilik qilaman deydi-yu, ammo afsus, buni aksi bo'lib chiqadi. Va insonlarni diliga ozor berib, xato qilib, noto'g'ri ish tutib qo'yadilar. Va ming afsuslar bo'lsinki, shu qilgan ish tufayli insonning hayoti butkul izdan chiqib va bir umriga barbod bo'ladi. Eh, biz insonlar yaxshilik qilamiz deymiz-u, keyin vaqt kelib buning uddasidan chiqa olmay, kechirib bo'lmas xatolarga duchor bo'lamiz. Shuning uchun o'ylab, ko'rib, bilib va hayot davomida xato qilmaslikka urinib ko'rish lozim. Zero hayot sinovlardan iborat bo'lsa ham. Azizlarim, bugungi hikoyam esa aynan shu mavzuda bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir o'rmonda to'satdan suv toshqini bo'libdi. Buni ko'rgan maymun yugurib daraxtning uchiga chiqib olibdi va xavfsiz joyga joylashib, o'tirib birin-ketin pastni tomosha qilishni boshlabdi. Maymun kuzatib turar ekan, bir baliqni suv oqimi bilan tinmay kurashayotganini ko'rib qolibdi. Va maymun baliqni qutqarishga ahd qilibdi va bir pastga egilib baliqni suvdan olibdi. Va ming afsuski shu zahoti baliq halok bo'libdi. Achinarli holat, shunday emasmi? Shuning uchun o'ylab, bilib va aniq bir to'xtamga kelgandan keyingina ish tutish lozim. Shunga

0: radyosu'da. İki Gorna.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
0: İki Gorna.
2: Nazo, qaniydi haftasiga atiga 2 marta darsga borsa edi, qolgan 5 kunda mazza qilib dam olsa.
3: Ha, zo'r bo'lardi. Qani endi o'sha 2 kun hamchi shanba bilan yakshanbaga to'g'ri kelsa.
2: Unaqada yana ham zo'r bo'lardi, o'rta.
3: Voy, Aslizoda.
2: Ha, Nazo, nima bo'ldi? Gapirsen-chi, nimaga gapirmayapsan? Nima tushunmayapman? A mayli, mana qog'oz bilan ruchka yozib ber. Nima demoqchiligingni? Nima tilimni ari chaqib oldi? Nima qilsam bo'ladi? Ha, hozir doktor yozib beraman. Mana, doktorga borish kerak. Endi sen yoz. Ovsarmisan, gapirsang qulog'im eshitadi-ku. Voy, rostdan ham o'zi ari sen nimaga chaqdi?
3: Tuba, ara chaqoyin odam qattan biladi nimaga chaqqanini. Qizilmisan? Uf, Aslizoda hazillashyotgandim. Nima qilarkansan degandim-de.
2: O'zim ham biluvdim hazillashganingni.
3: Aslizoda, agar bilsang, asalari chaqib olsa-chi, juda ham shirin qiz bo'lib qolar ekansan.
2: Unaqa desan, qovari chaqib olgan ekan-da, Nazo?
3: Yo'q, manacha asalari rossa ham ko'p chaqqan. Shunga ham shirangina qizman-da.
2: Ha, rossa ham shirinsan. Nimasini aytasan?
0: 2 dugo.

0: qonuni anglang. Qisqa satrda.
1: Odam advokat topa olmagani uchun havo bilan ajrashmagan.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

خسته بوده حسرتم جهنمم جنتم تنگرم برگن قسمتم جهنمم جنتم.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Said Ahmet, Mullacan. Kat-katta odam ko'pchilikning o'rtasida xong-xong yig'lasa juda xunuk bo'lar ekan.
2: Qo'ying, qo'ying Mullajon. Astoydil sevsa qaytib keladi, ha.
1: Mullajon tasalli berayotgan kishiga qarab nimadir demoqchi bo'ldi, ammo o'pkasi to'lib tomog'idan gap o'tmay entikdi. Mo'ylovining ko'z yoshdan xol bo'lmay qolgan bir uchi salpal qimirladi.
2: Qaytib keladi. Agar ayib o'zida bo'lsa, albatta qaytib keladi.
1: Mullajon umidsiz bosh chayqadi. Qo'liga chamadon ushlagan o'rta yoshlardagi bir xotin kelib uyga kirib ketdi. Bu Mullajonning xotini Bashorat edi.
3: Mullajon o'rnidan turib xotinning ketidan hovliga kirdi.
2: Hoy xotin, tavba qildim. Endi ichsam, birovdan pul olsam, go'rimda to'ng'iz qopsin. Eski gap. Bu gaplarni juda ko'p eshitganman. Zaks qog'oz qani?
1: Mullajon birov chovut solayotgandek yon cho'ntagini o'ng qo'li bilan ushladi.
2: Erkak boshim bilan oyog'ingga yiqilaman, xotin.
1: Xotin yuzini teskari o'girdi.
2: Bir yilning ichida 10 marta oyog'imga yiqildingiz. Endi yiqilsangiz, peshonangizni qashqa qilasiz. Qo'ying endi, zaks qog'ozimni bering.
1: Tomga odam yig'ildi. Bu mahallada Mullajonning hovlisiga odam yig'ilishi odat tusiga kirib qolgan edi. Ko'chadan o'tgan odam tinchlik bo'lsa ham, g'alva chiqmadimikan deb albatta ehtiyot shartdan ularning hovlisiga ko'z tashlab o'tadi. Bugungi shovqinga ayniqsa odam ko'p yig'ildi. O'lgudek ichib, ko'z yosh qilayotgan Mullajon hovlidagi yer o'choqqa oyog'ini osiltirib o'tirar, hadeb rahmi kelarmikan degan o'y bilan bir ko'zini sal qisib, tilini chiqazib yo'talardi.
2: "Bermaysizmi?"
1: dedi xotin uning oldiga kelib qat'iy tovush bilan. Mullajon uning ko'ziga mo'ltirab qaradi. Bu qarash bashoratga sira-sira ta'sir qilmadi. U Mullajon bilan 7 yil turmush qilgan bo'lsa, hamma vaqt Mullajon qilg'ulikni qilib qo'yib, xotinning ko'ziga mo'ltirab qarab, gunohini yengillatib kelardi.
3: Bu gal ham uning mo'ltirab qarashi xotinida shafqat emas, g'azab qo'zg'atganiga ishonmasdi. Mullajonning ko'rinishi shu ahvolda bo'lsa ham ko'ngli mutlaqo xotirjam. U bir pov etib yonadi-yu, o'chadi. Xotinlarning jami ikkisi shunaqa bo'ladi deb o'ylar edi.
1: Bugungi janjal nimadan chiqdi? To'plangan odamlar bu majoroni avvalgilarga sira o'xshamasligini bilib qolishdi.
2: Axir men ham odamman. Rezinkani ham hadeb cho'zaversang, oxiri tingitib uziladi. Ha. Turmush bo'lmay o'lsin bu. Nahotki 7 yil yashab, bir kun huzur halovat ko'rmasam ha?
1: Bashoratning gapini eshitgan Mullajon o'choqning chetiga tiralib o'rnidan turdi. Bunaqangi g'avg'olar joniga tekkan qo'shni xotin qo'lini paxsa qilib Mullajonning oldiga keldi.
4: Menga qarang, qo'shni, mahalladan ko'chib ketsak tinchimizmi? Tinchimizmi? Ha, bizniki shuncha jondan basir qildingiz. Tag'inam, Bashoratning joni po'latdan ekan.
5: Siz siz aralashmang. Er xotinning o'rtasiga eski ketgan tushadi.
1: Gapga Bashoratning o'zi aralashdi.
2: Artelda 4000 rastrat qildim. Oyog'imga yiqilib, mana shunaqa ko'zini mo'ltiratib turib oldi. Har nima qilsa erim dedim. Tilla soatimni sotib to'ladim. Allaqaysi skladda 3 oy ishlab 2600 qarz bo'ldi. Yana ko'zini mo'ltiratdi. Ilojim qancha? Sho'rim qursin erim ekan. Kelamimni sotdim. Atta ishladi. 3000 batta ishladi. 1500 qarz bo'ldi. Bor yo'g'imni sotib bitirdim. Bugun bir varakayga 3 kishi pul qistab kelsa bo'ladimi? Xotinim beradi deb olavergan ekan. Shuncha pulni qayerda olaman? Qilg'iliqni qilib qo'yib, yana ko'zini mo'ltiratadi ya. Uning ustiga tilini chiqazib, yo'taladigan odam chiqazibdi.
5: Boshidan olsin. Rahmi kelarmikin deydi-da,
1: dedi qo'shni xotin. Hamma xaxolab kulib yubordi.
5: Sen gapga aralashma,
1: dedi Mullajon.
5: Bosh yuvayotganingda tomdan qaraganman. Bo'yningda sovun ko'pirmas ekan. Senga kim qo'yibdi gapga suqilishni?
1: Bu gapning hozir bo'layotgan g'avg'oga nima aloqasi borligini bilmagan kishilar egri mo'ridan egri tutun deb indamay qo'ya qolishdi.
5: O'zimni osaman,
1: dedi Mullajon xotiniga qarab. Bashorat qarzga sotilib ketgan buzoqning shaftoliga osig'liq arqonini olib, uning oldiga tashladi.
2: Voy, voy, bu nima qilganingiz? Naqosini osib qo'yadi ya,
1: dedi kimdir Bashoratning quloqiga shivirlab. Bashorat unga xotirjam bo'ling deganday qarab qo'ydi. Mullajon arqonni qo'lga olib, yana tilini chiqazib yo'taldi. Ko'zini suzib xotiniga qaradi. Nazarida xotin yumshaydigan ko'rindi.
5: Maylimmi?
1: dedi Mullajon. Xotin indamadi. Mullajon belbog'ning qatidan nosqovog'ini olib, kaftini to'ldirib nos otdi. Xotirjam yurib kelib ayvonning dahaniga o'tirdi.
5: gapning ochig'ini aytayman. Qo'yadigan xotinim yo'q. Menga qara bashorat. Meni oxirgi martta xijolatdan qutqar, atigi 1100 so'm kerak. Ziraginga xaridor topdim. Shu qarzdan uzilay, undan keyin go'sht do'koniga ishga kiraman. Yeganing peshnob, kiyganing atlas bo'ladi.
1: Bashorat essiz odamgarchilik degandek unga bir o'qrayib qaradi-yu, tars-turs yurib hovlidan chiqib ketdi. Boyadan beri xurpayib quloqini qashib o'tirgan Baroq mushuk Mullajonga xayr degandek qisqagina bir miyo ulab bashoratga ergashdi. Shu bilan hikoya bitdi. Balki o'quvchi bashorat ku ketdi. U o'tli, shudli xotin ekan. O'zini eplab ketadi. Biroq Mullajon nima bo'ldi? Tuzalib odam bo'lib ketdimi deb so'rar. Kechagi dam olish kuni Mullajonni tovuq bozorida ko'rib qoldim. Chog'imda urushadigan xo'roz qidirib yurgan ekan shekilli.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ilhom Zoir. Qo'ng'iroqchi. Nafaqaga kuzatish tantanasidan so'ng Pirmat Botirovich oxirgi marta xizmat xonasiga kirarkan o'zini begonalardek his etdi. Xonadagi buyumlarga bir-bir qarab, noxos ish stolining ustida turgan kumushrang qo'ng'iroqchaga ko'zi tushdi. Uni qo'lga olib, ohsagina chalgan edi, kotiba labbay deb kirib keldi va Pirmat Botirovichni ko'rib, "Uzr, Pirmat Botirovich, qo'ng'iroqchaning ovoziga o'rganib qolgan ekanman. Buyumlaringizni yig'ishtiryapsizmi?" dedi. Pirmat Botirovich kotibaning savoliga e'tibor bergani ham yo'q. Uning fikri xayoli qo'ng'iroqchaning ohangrabo tovushida. Bu qo'ng'iroqchani 50 yillik yubileyida qadrdon do'sti Imomberdi Izzatov sovg'a qilgan edi. 50 ni elaganida Pirmat Botirovich boshliq bo'lganiga bor yo'g'i 7 yil to'lgandi. Shu 7 yil ichida uning ishosiga eshak to'xtamasdi. Xodimlar quloqsiz, o'z bilganlardan qolishmasdi. Ayniqsa, yig'ilishlarda gap talashib, g'ala-g'ovur bo'lib ketar yoki majlislar ana shu g'ala-g'ovurlarni bosti-bostisi bilan o'tib ketardi. Gapiraverib, tartibga chaqiraverib, chakaga og'rirdi. Keyin qo'ng'iroqchaning o'zi bariga barham berdi. Imomberdi Izzatov, izzat talab bo'lsa-da, dono edi-da, dedi Pirmat Botirovich qo'ng'iroqchani cho'ntagiga solarkan. U xonadagi boshqa birorta buyumga tegmadi, chunki boshqa buyumlar uning uchun ahamiyatsiz edi. Kursiga mehr qo'ygan kishi ko'rpachaga o'rganish qiyin kecharkan. Pirmat Botirovich nafaqadagi birinchi haftani zo'riqish bilan o'tkazdi. Kimnidir chaqirgisi, kimgadir zahrini sochgisi, ish buyurgisi kelaverdi. Ikkinchi haftada hovlining o'rtasidagi yolg'iz o'rik daraxtining ostiga stol qo'ytirib, goh xotiniga, goh o'g'li yoki qiziga, goh kelin va nabiralarga ish buyurib, rahbarlikni xumorini bosib yurdi. Hammasi yaxshi-yu, lekin majlis o'tkazishning xumorini hech narsa bilan bosib bo'lmasdi. Kun bo'yi qo'ng'iroqchani qo'lda o'ynatib o'tirar, goh qulog'i osti uni jiringlatib rohatlanardi. 3-chi haftada majlis o'tkazishning xumori qattiq tutib qoldi. Buni qarangki, xumor kelgan paytda majlis ahli yo'q, uydagilarning bari chiqib ketgan, ishlaydiganlari ishga, o'qiydiganlari o'qishga, 1.5 yoshlik nabirasi aravachasida uxlab yotar, kelin do'konga chiqib ketgan, xotin esa oshxonada kuymalanardi. Xumorni bir narsa bilan bosib qo'ymasa bo'lmaydi. Shunda beixtiyor qo'ng'iroqchani chalganida xotinning "Nima deysiz?" degan ovozi yangradi. Quloqlariga ishonmadi va qo'ng'iroqchani yana chaldi. "Mana boryapman!" dedi xotin zarda bilan. Dedi qo'ng'iroqchaga mehr bilan boqib. Buning tiliga yosh qari birdek tushunarkan-ku. "Ey, chakagimni og'ritib yurgan ekanman-da. Endi bola chaqani shu bilan chaqiraman." Qo'ng'iroqchani yana bir marta chalgan edi. Uning ovozidan uxlab yotgan nabirasi uyg'onib, ashulasini boshlab yubordi. "Bolani uyg'otib yubordim-a?" deb xijolat bo'lgan Pirmat Botirovich nabirasining boshi uzra qo'ng'iroqchani chaldi. Yig'lab turgan nabira birdan jim bo'ldi va qo'ng'iroqchiga qo'l cho'zib qiqir-qiqir kuldi. "Oho!" dedi Pirmat Botirovich bir nabirasiga, bir qo'ng'iroqchiga qarab. "Bolani ovutdi-ya?" O'sha kuni goh xotiniga, do'kondan qaytgan keliniga, goh nabirasiga qo'ng'iroqcha chalib, kun bo'yi huzurlandi. Shu ertalab oila a'zolarini uyqudan uyg'otish, ularni dasturxon atrofiga to'plash, tushlikni ma'lum qilib qo'yish, kechki ovqatga kechikmaslikni ogohlantirish qo'ng'iroqcha orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Pirmat Botirovich qo'ng'iroqchani chalishdan hech zerikmasdi va bu bora-bora odat tusiga kirdi. Hatto bu sehrli qo'ng'iroqcha kechalari shubhali hayvonlar, mushuk va itlarni haydaydigan, o'g'rilarni cho'chitadigan ham bo'ldi. 3 kun oldin g'alati ish yuz berdi. Bu ishni g'alati deyish noo'rin. Oila bekasining iborasi bilan aytganda ajab ish bo'ldi. Chalinavergandan yeyilib ketgan qo'ng'iroqchaning tili uzilib yo'qoldi. Oila a'zolarining quloqlari ancha tinchsa-da, Pirmat Botirovichning gapi gap bo'lmay qoldi. Unga hech kim quloq solmaydi. Tilsiz qolgan qo'ng'iroqcha esa hovlidagi yolg'iz o'rik daraxtining shoxida osilib turibdi.

0: Markez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: O'tkir Hoshimov. G'aroyib sayohat. Mikelanjelo tirilib kelsa, shularning haykalini yasardi. Oq marmardan. Shunaqangi mukammal, shunaqangi figurniki. Umar Xayyomning chekkabel ko'zasi bularning oldida xumdek gap. Yo'q, bular odam bolasi emas. Haqiqiy superis. Hushyor bo'lmasang, afsun qilib suv tagiga tortib ketadi. Ana, bittasi kelaver deb imo qilyapti. Kaftimni peshonamga soyabon qilib tikilib qarasam, dumi yo'q. Superisida dum bo'lardi shekilli. Endi imlaysanmi noinsof? Aqalli 10-15 yil avval qayoqda eding? Bas sen tugul dengizning tubiga ham birgalashib tushib ketaverardim. Yashinadigan xona u yoqda, dushxona bu yoqda. Endi oqsoqol, xizmatchilik bizga ruxsat, dedi uchuvchi. Hademay Bermud uchburchagi ustidan o'tamiz. Shturvalni o'zim ushlab turmasam, anavi amerikalik hamkasblarim qiynalib qolishi mumkin. Nima, siz bilan menga o'xshab har kuni qazi-qarta yeb yuribdimiki? Bilagi baquvvat bo'lsa. Tarjimonning ikki ko'zi parilarda. Charbiga tikilgan mushuknikiga o'xshab yeltirab turibdi. Tag'im menga aql o'rgatadi. Oqsoqol, odatda bassenga tushishdan oldin dushxonaga kirib, shampunga obdon cho'milish kerak. Bo'lmasa 100 dollar jarima soladi, dedi. Jinday rashkim keldi. Men bekordan bekorga cho'miladigan anoylardan emasman, dedim zarda bilan. Shunaqa desam nima deydi deng? O'zingiz ham yaqin 5-6 yildan beri cho'milishga ehtiyoj sezmagan ko'rinasiz, dedi. Bu as ham shunaqa to'ng odamidi. Kech shu yosh bola bilan teng kelamanmi deb lift tomon yurgan edim, ketimdan ergashdi. Joyimizga kelib o'tirishimiz bilan sertabassum xonimcha tag'in tepamizga keldi. Kofe, ti, dedi qildek qoshini uchirib. Janob, kofe ichadilarmi? Choymi deb so'rayapti, dedi tarjimonim. Bilasan, umrimda ko'k choy ichmaganman. Ko'k choy ichsam obro'yim tushib, davleniyam pasayib ketadi. Shunaqa-ku, boya jarima to'laysan deb tinkamni quritgani uchun men ham g'ashga tekkim keldi. Menga kofe mofe sapsem kerak emas. Menga 95 ko'k choydan bir choynakkini olib kel. Shri-Lankaning choyidan bo'lsin. Choynakka tushishi bilan shapaloqday yoyilib ketadigandan bo'lsin. Okay, dedim qo'limni paxsa qilib. Xonimcha tamanno bilan nari ketdi. Bularning choy zavodi bormi nima balo? Patnisda 7 xil ko'k choy olib kelsading, qahrabodek achchiq qilib damlangan choydan 2 xoplam ichganimni bilaman, shilq etib pinakka ketibman. Aytmovdimmi? Ko'k choy davleniyamni tushirib yuboradi deb. Sovug'im ham oshib ketganda, bir mahal ko'zingizni oching oqsoqol, bu yog'i yaqin qoldi degan ovozdan uyg'ondim. Tepamda chuvalachilik uchuvchi turibdi. Nyu-Yorkka uchib yetib keldik. Samolyotni ataylab pastlab uchiraymi? Tepadan turib shaharni bir tomosha qilasizmi? Deydi. Xayolimga original ni fikr keldi. Menga qara ukam, dedim. Rostdan ham menga xizmat qilging kelayotgan bo'lsa, bir ish qilasan. Samolyotingni ozodlik haykali atrofida 2 marta aylantirib o'tasan. Shu xotinni yaqindan ko'rishni ko'pdan beri orzu qilib yurardim. No problem, oqsoqol. Uchuvchi shunday deb chest berdi-da, kabina tomon yugurib ketdi. Zum o'tmay uzoqdan haykal ko'rindi. Boshida chambarak, qo'lida mash'ala. Samolyot shunaqangi yaqin bordiki, qanoti haykalning qo'liga tegib ketay dedi. Shunda g'alati ish bo'ldi. Voyaga xotin o'ng qo'ldagi mash'alani olib, chap qo'ltig'iga qistadi. Keyin o'ng qo'lini Kapitoliy qubbasidek bo'liqqina chap ko'ksi ustiga qo'yib ta'zim bajo qildi. Assalomu alaykum, qadrli Said Ahmad aka. Bizning yurtimizga xush kelibsiz, dedi tantanavor ohangda. Sizning kelishingizni intizorlik bilan kutayotgan edim. Kelinlar qo'zg'aloni komediyasi Tiklanish teatrida namoyish qilinadi degan reklamani boshim atrofidan 200 marta aylantirdim. Shunday dedi-da, egilib-egilib tag'in 3 marta ta'zim qildi. O'zi ham chimildiqdan yangi chiqib, qaynotasiga salom qilayotgan kelinchakka o'xshab ketdi.
3: Va alaykum assalom qizim.
2: Shundoq dedim-da, samolyot derazasidan boshimni chiqarib, peshanasidan o'pib oldim. Peshanasi muzdakkina ekanini parvo ham qilmadim. Umringdan baraka top, baxtli, saodatli bo'l dedim. Qo'shganing bilan qo'sha qarigin degim keldi-yu, bu atrofda boshqa haykal yo'qligi esimga tushib, u yog'ini aytmay qo'ya qoldim. Shu payt kerosin oxirlab qoldimi? Samolyot pastlay boshladimi? Shoshmay tur bolam, bog' eshigi ochildi shekilli. Ana, oq Nexa kirib kelyapti. Kim bo'ldi bu? Mashinaning chap eshigidan gayining tayog'iga o'xshagan burun chiqib turibdi. Anvar Obijon-ku, ja yaxshi ko'raman-da shu bolamni. Oltariqning badringidan bir qopkini olib boraman degandi. Shuni olib kelyapti shoq. Qolganini keyin eshitarsan. Badringni vaqtida marinirovka qilib qo'ymasak so'lib qoladi. Muallif izohi. Hikoyani ustoz qanday aytgan bo'lsa, shundayligicha qog'ozga tushirdim. Thank you very much. Goodbye.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Orif Farmon. Ta'ma. Qobiljon bilim yurtidan chiqdi-da, burnini shilq-shilq tortgancha keta boshladi. Ko'zlari yoshga to'lgandan atrof g'ira-shira ko'rinardi. Kallasida ming xil xayol g'imirlar, gunohi nimada ekanligini bilolmay garang edi. Qobiljonmisan? Degan ovoz eshitildi birdan va ilkiz boshini ko'tardi. Ro'parasida hamqishlog'i Parpa aka turardi.
3: Assalomu alaykum,
2: dedi Qobiljon eshitilar eshitilmas. Senga nima bo'ldi? Parpa aka uning ikki yelkasidan ushladi. Muncha xafasan? Nima bo'ldi? Birov bilan mushtlashdingmi? Qobiljon xo'rsindi-yu indamadi. O'qishlaring yaxshimi? Nega jimsan? Qani bu yoqqa yurchi? Parpa aka uni choyxonaga olib kirdi va so'riga o'tqizdi. Xo'sh, ayt, balki yordam berarman.
3: Tarbiyachi yurishdi, deya ming'irladi Qobiljon.
2: Nega?
3: Bilmasam, doim ko'zi meni ko'radi.
2: Sendek mo'min qobil bolaniya, qishloqda eng odobli bola eding. Parpa aka hayron bo'lib bosh chayqadi. Nima deb urushadi?
3: Qobiljon birpas o'zini u yoqqa bu yoqqa tashlagach dedi. Sen payta va quloqni bolalardan himoya qilib yuribman, ha? Sen xomkalla, endi ko'zimga ko'rinma.
2: Parpa aka Qobiljonga sinchkov o'tkildi. Peshonasi tirishdi. Iyagini silarkan so'radi. Nimaga bolalardan himoya qilib yuribman dedi?
3: Shu, haligi bolalar juda to'polonchida, dedi Qobiljon sal ochilib. Hazillashgan. Yangi kelganimda hammasi menga yopishib oldi. Kechasi uyqu bermaydi. Kunduzi ham tinchlik yo'q. Bir kuni uxlayotsam, qo'ynimda alla nima g'olt-g'olt qiladi. Sal qimirlasam, oyoq tomonimga muzdek narsa o'rmalaydi. U bilan olisha-olisha qutula olmay qichqirgancha uyg'onsam, hamma yog'im xol. Ko'rpa ichida suvli shisha.
2: Parpa aka o'zini tuta olmay kulib yubordi. Oppa bolalar tushmaguri. Shisha bilan jang qilibsan-da.
4: Qobiljon ham unga qo'shilib kuldi. Keyin Parpa akani qoyil qoldirgandan ilhomlanib, hanjomani davom ettirdi. Qaddi mag'rurona ko'tarilib qoldi.
3: Bizda har bayram oldidan konsertlar bo'ladi. O'zimiz qo'yamiz. 8-mart bayramiga atalgan konsertda men she'r o'qishim kerak edi. Parda orqasida navbat kutib turdim. Katta zal to'la o'qituvchilar, qizlar, bolalar, she'rni ichimda qaytaryapman. Meni familiyamni aytishdi. Sahnaga chiqib she'rimni boshladim. Hayot guli dilrabo qizlar, davramizga marhabo qizlar. Shu payt kuragimda nimadir g'imirladi, lekin chidab she'rni davom ettirdim. Keling, birga o'ynaylik. Orqamdagi narsa badanimni qattiq tirnadi. Keling, birga kulaylik. Voy! Orqamni paypaslashga tushdim. She'rni ham davom ettiryapman. Baxt saodat sizga yor bo'lsin.
4: Zalda kulgi ko'tarildi. Orqamdagi narsa kulgi ovozdan cho'chiganday chimillatib bir tishladi. Baqirib yubordim.
3: La'nati qizlar! Voy, to'lsin!
4: Zal guvillaydi. Qichuv, men turgan joyimda sapchiyman.
3: She'rni tezroq tugatsam edi. Qizlar, voy dod! Yaramas qizlar!
4: Axiri bo'lmadi. Qiyqiriqlar ostida parda orqasiga qochvordim. Qaltiragancha ko'ylagimni yechgandim. Boshmaldoqdek keladigan suvarak tushdi. Parpa aka qorinni ushlagancha hiqillar, kulayotganini ham, yig'layotganini ham bilib bo'lmasdi.
2: Xo'p. Keyin nima bo'ldi?
4: Parpa aka tag'in biror qiziqroq hangoma eshitish niyatida edi. Nima bo'lardi? Boshim mazaqdan chiqmay qoldi. Ismim voy, familiyam Qizlarovga aylandi.
2: Ha, mayli. Bolalarning qilig'i tushunarli, ammo lekin tarbiyaching nega seni tergaydi?
3: Endi haligi bolalarning shumligi jonga tegib ketgandan keyin tarbiyachi himoya qilar deb o'yladim. Buning uchun tarbiyachini qo'lga olish kerak edi. Unga qanday yaxshi ko'rinishni o'ylayverib boshim anjir qoqib o'p ketdi. Nihoyat topdim. Qishloqqa borganimda tarbiyachiga yarim kilo hin choy keltirib berdim. O'shandan boshlab tarbiyachi darrov o'zgardi. 3-4 ta shumshuk bolalar bilan boshqacha gaplashib qo'ydi. Bir oycha mazza qilib yurdim. Ammo keyin tarbiyachi nimagadir menga zug'um qila boshladi. O'tirsam mufoq, tursam chatoq, xomkalla, payta va quloq deydi. Sirkdagi maymun odam bo'lishi mumkin-ku? Sendan ikki dunyoda hatto maymun ham chiqmaydi deb qo'lini bigiz qiladi. Endi bolalardan qutulib tarbiyachiga tutildim. Chop kelib bergan bo'lsam, nimaga menga yopishadi?
2: Parpa aka chakkasini qashigancha tilini taqillatdi. Keyin dedi. Qobil voy, shunga ham aqling yetmadimi? Tarbiyachining uyida choy tugagan, bildingmi?

0: Hacviyeler Hanese
1: Abdulla Isomiddin Hazilkash Jin Hozirgi ola ta'sir zamonda hamma yoqni mishmish bosib ketdi. Nima deysan? O'zi sayyoradan kelgan uchar likopcha Qalpoch xolaning tomiga qo'ngan ekish. Undan dev sifat jonivorlar tushib, kampirning 12 yashar qiz nabirasini gapga solganmish. Xohlasang fazoga olib ketamiz. Tirik Gagarinni ko'rasan degan emishlar. Boshqa bir xonadonda esa allaqanday ko'zga ko'rinmas jin paydo bo'lgan emish. U jo'ja tabaka deysizmi? Aroq deysizmi? Istagan noz-ne'matlaringizni bir zumda muhayyo qilarmish. Ba'zan o'sha ko'x baytal jin hazillashib, uy egasining engil boshini chiptagi qandilga ilib qo'yarmish. Ana shunaqa voqealarni o'ylab xayol surib o'tirgan edim, to'satdan telefon jiringlab qoldi. Cho'chiganimni bildirmay telefon go'shagini ko'tardim. Alo, men Alivoyman. Barabashka haqida gap bo'lsa, xabar qiling degan edingiz. Albasti ko'prikdagi bir xonadonda ko'rinmas odam paydo bo'libdi. Tez yetib keling. Shov-shu bo'ladigan zo'r material yozib kelay, deb darhol yo'lga tushdim. Suratchi do'stim Alivoy yo'l-yo'lakay voqeani gapirib berdi. Biz borayotgan uyda Amerikan maxsi tiket sotadigan To'xtash ismli 80 yasharli chol turar ekan. Qariya ulfatlari bilan gap yer ekan, yoz bo'yi qimizxo'rlikni kanda qilmas ekan. Bir kuni ota uyga gapdan kech qaytdi. O'rniga yotib, endi chiroqni o'chirgan ekan, allaqanday sharpa yonidan shipillab o'tib devorni paypaslabdi. Keyin qiqir-qiqir kulib yoniga kelib yotibdi. "Mana yetib keldik, qolganini o'zdan ishlamiz," dedi Alivoy bo'ynidan apparatni olib. Bizni yuzlari anorday, baland bo'yli, devqomat kishi xushnud kutib oldi. "Kelinglar, bunday yigitlar, xush ko'rdik. Kaminadan qanday xizmat kerak?" Do'stim otadan uyda ro'y bergan sir-sinovat haqida gapirib berishni iltimos qildi. "Men rasmga olaman. Bu jo'ram muxbir, gazetaga yozadi," dedi. Meni ko'rsatdi. "Yo, qudratingdan," dedi To'xtash ota mug'ombirona kulib. "Bu gapni kimdan eshitdinglar? Bir gapda ulfatlaringizga aytib bergan ekansiz. Itfoqo bobom eshitib qoptilar," dedi Alivoy. Qariya oshxona tomonga qarab qoyqoyladi.
2: "On pasha, hoy! On pasha, hoy! Bunda keling ko'zidan!"
1: Yuzlari olov taftidan qizargan 50 yoshlardagi lombillagan xotin kelib, bizlar bilan ko'rishdi. Ota iljayib iyagini biz tomonga burdi.
2: "Yozuvchi bolalar, gazetadan kelishibdi. Ularga tunov kungi voqeani gapirib bering."
1: Xotin jahl bilan burilib, o'choq boshiga kaklikday yo'rg'alab ketdi. Biz hech narsaga tushunmay angrayib turardik. "Otaxon, uyingizda jin paydo bo'lgani rostmi?" deb so'radi suratchi do'stim qariya.
2: "Aqqos rost.
1: Jin hazillashib, mosvoy shishangizni otib yuborgani to'g'rimi?"
2: "Agar yolg'on gapirsam, bosgan izim orqada qolsin."
1: "Uxlagan yotganingizda sizni tiqlab o'ynashar emish." To'xtash ota mo'ylovini burab kuldi.
2: "Gog'ida unaqasi ham bo'lib turadi.
1: O'sha jin yaqin o'rtada yana qanaqa karomat ko'rsatdi, otaxon?"
2: "Masalan, sizlarga aytsam," dedi qariya jiddiy. "O'tgan hafta futonda u salla bilan to'nimni qazillashib qoziq qilib qo'yibdi."
1: Suratchi do'stim, kelamiz. Bu gaplarga ishonishimizni ham, ishonmasligimizni ham bilmay turgan edik. To'xtash ota mushkulimizni oson qildi.
2: "O'zim to'qigan latifaga o'zim hayron bo'lib, yoqamni ushlayapman, astag'firulloh. Gapda jo'ralarimni kuldiray deb aytgan edim. Men gumroh. Attang, bekorga ovora bo'libsizlar. O'zingizlar ham ko'kis tug'ibdi desa, ishonaverar ekansizlar-da. Ha, o'g'illarim?"

0: Adviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Hal qiluvchi o'yindan reportaj. Orzuga ayb yo'q. Top tepishlaringdan aylanayin paxtakor. Dunyo o'zgarib ketyapti-ku, ammo sen qanday tug'ilgan bo'lsang, shundayligingcha turibsan. Xorijning futbolchilarini futbol nimaligini bilmaganlar maqtaydi. Alakaning itiday yugurgan. Biroq turtib yiqitsa ham yota qolmaydi. Ishtonining ichiga burga kirib olganmi, sakrab turib ketaveradi. Ey nodon, o'yinni bilmasang, Toshkentga kelmaysanmi? Nima qilishni paxtakorjondan o'rganmaysanmi? Paxtakor ham tekis maydonda bittagina yumaloq to'pni tepadi. Ammo uning bittagina siri bor. Bizning jonginangdan aylanay paxtakor futbolni yugurib emas, yurib o'ynaydi. Mayli, xorijliklarga ham aql bitib qolar. Ular ham shunaqa o'yinni o'rganishar. Ana o'shanda ko'rasiz tomoshani. Hamma paxtakor kabi o'ynay boshlasa nima bo'ladi? Nima bo'lardi? Chempion bo'ladi-da. O'zbekiston chempioni bo'lishku naq narsa. Undan keyin Osiyo chempionlarining doda xo'jasi bo'ladimi? Undan keyin Afrika chempionining burnini yerga ishqaydimi? Hozircha dunyo chempionlarining kubogi yo'q. Nega yo'q bilasizmi? Chunki dunyo chempioni degan nomga loyiq komanda yo'q. Paxtakor hammani o'z yo'rig'iga solib olgandan keyin shunaqa chempionat ham o'tkaziladi. Ana o'shanda finalda, ya'ni hal qiluvchi o'yinda Paxtakor bilan Braziliyaning Santos klubi to'qnashadi. Bunday chempionat o'tkazilishi va unda Paxtakorning mutlaq g'olib bo'lishi qiyin masala emas. Bizni hozirdan tashvishga solayotgan masala o'sha hal qiluvchi o'yindan reportajni kim olib boradi? Professional sport sharhlovchilarimiz ko'p-ku deysizmi? Siz nimanidir so'ramoqchimisiz, birodar? Professional sport sharhlovchisining kimligini bilmaysizmi? Unda o'qib oling. Reportaj chog'ida bir tog'dan, bir bog'dan kelsa, gaplarga birov tushunmasa, o'sha professional sport sharhlovchisi bo'ladi. Demak, final o'yindan reportajni shu azamatlar olib boradi-da demoqchimisiz? Tartib qoida bo'yicha shunday. Lekin o'sha kuni uning qo'shnisinikida to'y bo'lib qolsa-chi? To'yni tashlab kim final o'yiniga boradi? Yoki endi ishga otlanganda qo'shnisi chiqib keliningizni to'lg'oq tutib qoldi. Mashinangizda tug'ruqxonaga olib borib qo'ying desa-chi? Xullas, bu muammoga hozirdan tayyorlanishimiz kerak. Reportajni faqat futbol shaxlovchisiga yuklamay, boshqa kasb egalarini ham bu vazifaga tayyorlab turish kerak. Ana endi ozgina tasavvur qilamiz. 2222-yil dunyo chempioni nomini olish uchun final o'yin. Mikrofon oldida professional sport sharhlovchisi. Assalomu alaykum, qadrli sport muxlislari. O'zbekiston televideniyasining kamera va mikrofonlari respublikamizdagi eng yirik Paxtakor stadioniga o'rnatilgan. Bugun bu yerda Paxtakor va Santos komandalari o'rtasida hal qiluvchi uchrashuv bo'lib o'tadi. Izoh: shu onda sig'oq bolalar uchun maxsus ishton ishlab chiqarilgani haqidagi reklama beriladi. Qani ko'raylikchi, kim chempion bo'larkan? Hozircha hisob ochilgani yo'q. 0-0. Eslatib o'tamiz. Hali o'yin boshlangani ham yo'q. Ana, maydonga futbolchilar chiqib kelishmoqda. Izoh: bu onda qizlarni qazoq balosidan qutqaruvchi shampun reklamasi beriladi. Sudyaning jarangdor xushtagi yana bir necha daqiqalardan keyin maroqli o'yin boshlangani haqida darak berish sharafiga muyassar bo'ladi. Biz esa eslatib o'tamiz. Demak, hozircha hisob 0-0. Nihoyat ko'ngillarga shodlik ulashuvchi sudyaning xushtakchasi yangradi. To'p tepildi. Qaytaraman, hisob 0-0. To'p bilan Lapuxov. U oldinga intilmoqda. Uning ro'parasida esa kutilmaganda raqib himoyachisi paydo bo'lishga erishdi. Qani ko'raylikchi, Lapuxovning fintli mahorati o'z natijasini ko'rsata olarmikan? Ha, aldab o'tdi. Birinchisini, ikkinchisini. Mana bu yerda zarb bilan tepilgan to'p nima uchundir himoyachining dumaloq boshiga kelib tushdi. Mahoratli to'purar hujumchimiz xatoga yo'l qo'ydi. U tepgan to'pi himoyachi boshiga emas, darvoza to'riga tushishi zarurligini o'ylab ko'rmadi. Umid qilamizki, trener tanaffus paytida hujumchiga buni eslatib o'tishni o'ziga sharaf deb biladi. Diqqat qiling, to'p bilan Zverev. Qani ko'raylikchi, u nima qila olarkin? Himoyachilar to'pni osmon falakka ko'tarib yuborish ishini epchilik bilan amalga oshirishdi. Shu paytcha qonlik bilan yugurib chiqqan Kozlov to'pni boshi bilan tepib darvozaga yo'naltirishga erishdi. Demak, hisob ochildi. 1-0 oldinda Paxtakor. Hujum esa davom etmoqda. Va Lapuxov burchakdan to'p tepish burchini qo'lga kiritdi. To'p tepildi. Yana Kozlov. Ammo bu safar to'p mashhur to'p teparning boshiga yetib kelishni o'ziga ravo ko'rmadi. Ana nihoyat sudyaning xushtagi Paxtakorning chempion bo'lganidan darak berdi. Shuning bilan reportajimizni yakunlaymiz. Reportajni Falonullo Pismadon Xo'jayev olib bordi. Tasavvur etaylik. Hal qiluvchi o'yin kuni Falonulla do'stimiz bir sabab bilan xizmatga kela olmadilar. Nima qilish kerak? Televideniyada xizmat qiluvchilarning aksari shoirlardir. Ehtimol reportaj olib borishni shulardan biriga yuklarmiz. Har holda shoirlar gapga usta bo'lishadi. Eplashar. Demak, shoirdan eshitamiz.
2: Assalom, ey do'st, assalom, ey yoronlar. Bugun biz ko'm-ko'k maydondamiz. Sevimli va ardoqli komandamizning atrofda gulgun chehralar, yurakda quvonch, ko'zlarda shur, qalblari tepada hayajondan, shavqdan va zavqdan. Maydonning barra maysalari mayin bosh egadi. Futbol egalarining mahoratidan ardoqli va e'zozli futbolchilarimiz harakatiga qarab she'r aytgin keladi kishining. Oyoqlar chayir oyoqlar, zarang oyoqlar tepadilar to'p. Mayin maysa uzra yumalar to'p xo'p. Chempionlik lazzatin oh. Surmoq soz, ammo vaqt oz.
3: Darvoqa, sekundomerimizni qaraymiz. O'yin boshlanganiga 38 minut bo'libdi. Endi vaqt kelmish tur to'p ahli bilan tanishtirmoq yumushlariga. Bizlarga raqib bo'lmoqlik ila tashrif buyurmish mehmonlar kimlardan iborat? Muborak orqa tomonlarga alifday bir raqami bilan zarblangan shoirimiz. Yo'q, uzrlar bo'lsin. O'yinchimiz ismlarini bilmayman, ammo Pushkin ga o'xshab ketadilar. Futbolni bekorga poeziya deb sharaflamaydilar. Ishtonni jiyagiga 2 raqami zarblangan yigit Jorj Bayronning xuddi o'zginasi. Shuningdek maydonda Geyni, Lermontov, Lorka kabi ulug'larni eslatuvchi yigitlarni uchratamizki, bu qalblarimizga olam-olam nur berajak. Yana qaraylik, vaqt hisobini qilg'uvchi soat millariga ufqqa bosh qo'ymoqdadir 2-chi bo'limning 25-chi daqiqasi ham. Shu o'yinning qaysi bir daqiqasida Mavlono Kozlov ixtiyorlari ila kiritilgan to'p hozircha yakkadir va yagonadir. Bunga tarix bermoqdadir guvohlik. Bizni behad sarafroz aylaganlari uchun barakalla Kozlovjon degimiz keladi. Afarin mulla Kozlov degimiz keladi hayqirib. Qandayin jirlik, qandayin tezlik bu. Lol qolasan kishi futbol zahmatkashlarining mahoratiga. Yana tilga she'r quyilib keladi, ashar quyilib keladi, ofarinlar degin keladi ularga, hazamatlarga, bahodirlarga. Ana, nihoyat quloqlarga xush yoquvchi xushtak yangradi maydon uzra. Maysalardan maysalarga urilib yangradi bu xushtak ovozi. Ya'ni kim tugadi o'yin, ro'y bo'ldi tunlarni kunlarga ulab qilingan orzu. Bunchalar nafis, bunchalar go'zal degin keladi bu san'at ahliga qarab. Ularni qutlamoq payt keldi do'stlar. Ularni tabrik etmoq, olqishlamoq lahzasidir bu damlar. Ashar to'qiymiz ular sha'niga, she'r to'qiymiz. Toki ular jasorati qalbga, dillarga, yuraklarga muhrlangay bir umr.
1: Shoir hazratlari bir kun avval maydon andak bisyor nosh etgan bo'lsalar, xizmatga kelolmay qolishlari ehtimoli bor. Shu bois so'zni adib janoblarga bera qolamiz. Shoir hazratlari bir kun avval maydon andak bisyor nosh etgan bo'lsalar, xizmatga kelolmay qolishlari ehtimoli bor. Shu bois so'zni adib janoblarga bera qolamiz. Adib,
2: sezganmisiz? Kunlar yumaloq to'p kabi yumalab-yumalab o'taveradi. Stadionning 12-chi sektorini qoralab ko'tarilgan quyosh maydonni qizdira-qizdira oxiri charchab 39-chi sektor ortida yonboshlab yotgan bepoyon ufqqa asta bosh qo'yadi. Ammo u bu yotog'iga bosh qo'ymay turib, bugun sababsiz issiq sel ufurganidan xijolat bo'lganday stadionni to'ldirib o'tirgan futbol muxlislarga uyatchan boqadi. Ularni qiynab qo'yganidan astoydil uyalib, qip-qizarib ketadi. So'ng o'zini oqlamoqchi bo'lganday shabadani chorlaydi. Chinor shoxlarini shitirlatib, yetib kelgan shabada muxlislarning issiqdan bo'g'riqqan yuzlarini asta siypalab, ular qalbiga mag'zullik baxsh etadi. So'ng pastga o'rlab, maysalar kokilini o'ynaydi. Go'yo ularga ertak so'ylayotganday bo'ladi. Tabiat beqiyos oqil va go'zal. Uning donoligi oldida ne-ne daholar tiz cho'kmagan. Axir kun bo'yi saraton quyoshi qizdirgan shaharda, shabadaning aynan shu paytda futbol o'yini avjga mingan mahalda ishi ajab davr hodisa emasmi? Mana o'yinning 2-chi bo'limi ham nihoyasiga yetyapti. Onda-sonda ufurayotgan shabada hamon muxlislar dilini ravshan etadi.
1: Odatda shunday bo'ladi. Qiziq, shabada esa veradi. O'yin esa davom etaveradi. Tabiat sehrga mahliyo bo'lib, hisob ochilganini ham sezmay qolasan kishi. Ha, azizlar, quyosh stadion uzra so'nggi nurlarini sochayotganda hisob ochilgan edi. Bu ondagi futbolchilarning ichki kechinmalarini ifoda etmoqqa so'z ojiz. Sezganmisiz? Sezganmisiz, o'yin tamom bo'ladi. Shabada esa go'yo bilmaganday esa veradi. So'ng kech kiradi. So'ng tong otadi. Tabiat sehri ana shunaqa. Darvoqe, o'yin hisobining ahvoli qanday ekan? Buni zukko muxlislar ertaga gazetadan bilib olsalar ajab ermas. Tabiatning ajabtovur sehrlaridan yana biri shuki, kechagi mayxo'rlikda shoir bilan birgalikda adib ham bo'lishi ehtimoli bor ekan. U holda umidimiz tanqidchidan. Tanqidchi, sportimiz tarixida yangi sahifa ochayotgan bugungi uchrashuv haqida so'z boshlashdan avval Paxtakorning avvalgi o'yinlarga qisqa ekskurs qilish joizdir. Shundagina bugungi uchrashuvning asl mohiyati yaqqol aks etadi. Atoqli futbol bilimdoni Olimov ta'kidlaganidek, asosan oyoq bilan, ya'ni tepib, ba'zan esa bosh yordamida tekis maydonda o'ynaluvchi futbol ahamiyati jihatidan sportning boshqa turlaridan keskin farq qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbolchi yoki to'p tepuvchi yaxshi yugurishi va kerakli paytda to'xtab tura olishi barobarinda maydonga yotib olish iste'dodiga ham ega bo'lish shart. Ana shu iste'dod qirralaridan tashkil topgan komanda futbol komandasi deyiladi. Va Paxtakor shunday komandalar silsilasiga kiradiki, bu bizlar uchun muhim ahamiyatga egadir. Xo'sh, shu o'rinda Paxtakor o'z uslubiga ega komanda ekanini alohida ta'kidlash zarur. Agar biz komanda o'yinchilarining ichki ehtiroslariga, ya'ni kim qalb nidolariga quloq tutsak, ularning kamroq to'p urib, ko'proq o'tkazib yuborishga mayllari zo'r ekanini sezamiz. Ammo bu o'tkinchi mayl futbolchilar ikki kechinmalarni yenga oluvchi matonatli yigitlardirlar. Kursiy bizniki. Paxtakor yildan yilga o'sib boruvchi komanda. Avvallari uning harakatida epiklik, ya'ni maydonni keng qamrab olish yetishmas edi. O'yinchilar maydonning faqat ma'lum maydonlarda yig'ilar va shu ma'lum maydonda huzurlanib yotishni xush ko'rardilar. Komandada ijodiy ko'tarinkilik ma'lum ma'noda oqsaradi. Asar qahramonlari, sal o'tlab ketimiz chog'i. Demak, jamoa, ya'ni komanda futbolchilari to'pning yo'nalishini uzatishda aktiv qahramon darajasiga ko'tarila olmas edilar. Hozir unday emas. Xulosa qilib aytsak, Paxtakor o'yinlarga ilmiy nazariy nuqtai nazardan yondoshib, ko'p fikrlar bildirishimiz mumkin edi. Ammo 90 minutlik qisqa vaqt ichida buning imkoni yo'q. Chunki reportajimiz oxirlab qoldi. Agar yanglishmasak, Paxtakor bugun Real komandasiga qarshi mahorat bilan to'p surdi. Paxtakorning bugungi raqibi Zenit ham bo'lishi mumkin degan ehtimolni ham nazardan qochirmaymiz. Endi 90 minutlik o'yinning oqibati, ya'ni hisob haqida fikr yuritadigan bo'lsak, bu alohida ilmiy izlanishni taqozo etadi. Shoshqaloq muxlislarga esa axborotning so'nggi sport sahifasiga murojaat qilishlarini so'raymiz. So'nggi daqiqada ma'lum bo'lib qoladiki, tanqidchi janoblarning ham qishloqlari suv bilan sutning qo'shilishidan hosil bo'luvchi massa mavzuida doktorlik dissertatsiyasi yoqlar ekanlar. Himoyaga bormaslik gunoh emas-ku, ammo ziyofatdan yuz o'girish olimona ish emas. Shu bois boshqa odam topishga to'g'ri keladi. Baxudo, shoir, adib, tanqidchi bo'lish shartmi? Ana, muxbir ukamiz bekorga o'xshaydilar. Shu yigitga ishona qolaylik. Muxbir, biz tushgan oppoq Mercedes mashinasi tep-tekis asfalt yo'ldan yelib borar ekan, asov quyosh hali adil teraklar ortiga yon boshlamagan edi. Stadionga kelib, atrofga hayrat bilan tikildik. Bag'riga 59999 ashaddiy muxlisni sig'dira oluvchi stadionda ajoyib bir ko'tarinkilik hukmron. Stadion uzra muxlislar simfoniyasi yangraydi. Maydonda esa g'alaba ishtiyoqida yonayotgan futbol ustalari zavq shavq bilan to'p suradilar. Muxlislar rohati yo'lida samarali yugurayotgan Kozlov komandadoshlari boshlab bergan yuksak suratlarga labbay deb javob berib, Valaksalang qo'shma korxonasida sifatli qilib to'qilgan to'rga to'p, muxlislar rohati yo'lida samarali yugurayotgan Kozlov komandadoshlari Muxlislar Kozlov janoblarini olqishlayotgan paytda biz unga savol bilan xayolan murojaat etamiz. Savol: "Xormang janob Kozlov,
4: Bor bo'ling.
3: Iltimos, muxlislarimizga o'zingizni tanishtirsangiz.
4: Men Kozlov futbolchiman.
3: Ayting-chi, hozir nima qilaman?

0: Radio Marquez.
1: Bahorimda kezganda kuzlar, aylanganda tegramda so'zlar, omad mendan burganda yuzlar, saralandi do'st dushmanim. Eshigimni qoqmas do'st degan, holimga bir boqmas do'st degan,

xoob vaqtida ochildi ko'zim. Qaytib topdim o'zimni o'zim. Kimlargadir, kimlargadir yo'qmas.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.